akere gantsi wa bona ge ke nyamisha ke baswa ke a ke no kushisha ga le ge ke nyamisha ke ba bagolo ke a tlabega

0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se go le ke letjatji kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
2: go mena o tlaba a re apara moya wa lenong
3: tlogela o ba bjalo ka kgogo tlogela moya wa kgogo
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re
4: a o hwetse lethabo lenyalong lenyalo le go hwetša o thabile
0: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: team zone le thaka ya gago thaka ye tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seripaaro go tswela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go Thobel FM
0: Tinzo.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: team zone le thaka ya gago thaka ya tsetse o fentse mojapilo o thoma ka seriparo go tshela go iri ya pele go fitla ka iri ya bobedi mo go thobele FM team zone lentšu ke bophelo Kishe ja di thero go tswa diphutegong tsa go fapafapana.
2: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane Presbytery go tswa phutegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bošego lentšu ke bophelo
3: nakwela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
1: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: re go tlisetsa ditheo go tswa diphuthegong tsa go fapafapana.
1: Lamorena le kopana le nna Ronnie Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa Mopane Presbytery go tswa phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kua Camel Drift go la Pretoria sefetwe ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego lentšu ke bophelo
2: nakwela wa mosela re beneng gona ke feditše ka yena ke nako modimo a tswelelang a iponatša a bontšha gore yena ga re tlogele ga re lathe
3: thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo regay ke mmino le o ratile ke kana mo go thobele fm.

0: lenna ke lebeletse nako ke a bona gore ke nako e le gore nna ke tle ke buledišane le wena ompotse gore wena o tšheleditše o le kae o dira eng o na le bomang 086 3402452 ke mele gore o ka re letsetsa gona gona mo go reggae ke mmino wa Thobela FM le kgotlagaso la Aforika Borwa wa re tlhalosetsa goreng wena o tšheleditše lenaneo le o le kae o na le bomang le dira eng na le ya go hutubetsa na a re ko wa mathamošu ra ga omogela go Thobela FM le kgotlagaso la Aforika Borwa
1: Gadi ya matebele a moletlane.
0: A ge le kae?
1: Ah, Samson mathabathaga mphane wa go tamisha.
0: A ge Samson le a khutumela ka mowe.
1: Ah, re futhumela ka mmino re ke ka re gola le wena wa bona re mora tshibile na ka moka. Fela ka re wena ona gadi ya matebele a moletlane a wa le ke fa re e kuri futhumetse ga etse.
0: Mo fire.
1: Se ba tlhago.
0: Ka nnete. A re kwa mongoshi ra go mogala go tshabela FM le go tla gatsola Afrika Borwa.
2: My sister from another mother.
0: My brother from another mother.
2: O ga sister.
0: A wa re gona ra lena.
2: Re tlile sister o ratile go le masaro wa le rasta ka mothembisa wa le ba ka metla. Eh ga e ka molepo ga mangkhati.
0: Na
2: pele sister ke ke tlile mane ke bitse ke nwa tie ke bo fine sister ke bo fine re re wa ga wa tere shwe re ke bo fe gore go ke go ke mo kwa ga botse ngwana bo makere mo fire my sister.
0: Mo fire a re go mo go shura go mogala go thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa.
3: Le mo kre ahoy
0: ja Rastafari
3: hai ora ke dimele kwa no ka
0: a wa le nna ke gona
3: e di nna ke tlo tlo gona tshen o bula le mafuna jo le ka mo tsigi dira se tro ste di
0: ka ni tiro go thubetsa le gona ka bo WZB
3: e mo pele ke nne ba reng ka ga tro go gausela moletlane ka o kala gore o bona ga ga ntse o rena a o tsale ngwana nna mo ngwana nna wi
0: ga bo tsara go mo go shura go mogela go thobela FM le go tlaga tsola Afrika Borwa
4: dumela we tsiya ba ka ba pone
0: we dinna wa nya di sha
4: we tsiya ba ke re go tsaka ka kgung
0: wa wa
4: a tsiya ke ka mo le pai ka mo a se ke tsina ka re gene ke ke tlo ba go dimela mola go tonya
0: ka nnete ke go reng
4: a ke ke tlile wa nya na se ke ke tlile wa tsa go kwa tsa maphanga ka mo mora ke hore I love you mo
0: a rata ke nna go kwa le nna ke go rata re ko mongwe shu ra go bala go thabela FM le go tlagaso la Afrika Borwa hello
5: ye kae
0: re gona ra lena
5: o bolela le phiri mme kwa ga motlolo
0: phiri mme kwa le kae
5: ho hona ka mo polo kwa ne go selivane
0: a ka mo polo kwa ne go atonya ka bo we di tsamatsa mabya
5: ka mo motlolo ka tsho ke ra fere go over casted go tonya go saka ke le seno
0: e fela ke le kwa mmino wa reggae la hutumela
5: o ratile ke ka na khali ya ditlong o re be ya ga botse re be ya maemong a rena re kwa bo se reng wa ka le kwa mane ka mona getseng ke bo go kere fahlala monna ke roko ya tshukudiwa tatana
0: ka nnete a re kwa bo go shura go mogala go re ke ke mmina thabela pepe le go tlagaso la Afrika Borwa
2: rati
0: a ge le kae
2: e re go le ka rati
0: re go na ra lena
2: le bolela le ndo hlahi tsa ka matsopane ka mo sprint mara ga go tswa masehleng
0: okay ka mo sprint ka mo go atonya go ba le go thumetsa ke reggae ga bjalo
2: e se re ke ya re futhuma ja maru a ona wa kwalela wa tsone wa kwalela wa tsone ka re maba le go mele pula e ching ya le ya gore go toy
0: ka nnete
2: e ratiwe go nna le go se mo sila la kutube ba pekebe ke ya go feta ile are no truth in this world tswa tsare ke go re ga tsare o e ba pala mo tshile
0: ke go tlatla molotsi
2: go re on tsatsa molotsi ba tswa le nna le dipitse ya gore go ba tla bona gore monnole gore mo le go se re ikusha botsoko
0: a ka nnete re tlo ra lokela yona ke go tshepa
2: on ra lokela yona re ke tshi ya ro tla ba le nna le ke ho tla ho le nna
0: ba
2: re tshela o tshela le go re tshetse di
0: ka nnete ka nnete
2: tobela
0: go le boganda maga ga shu le nna ga ke lebele tshi shipa da go saka sala itse gore nke metsotso e masome pedi fela go ikela go irele ya boraro go ra go reng le nna ke sone tshiki shutelle ba bangwe ga bialo are ka kwa kantorong ya ditaba pele re ya ka ga re bua kantorong ya ditaba Dr. HOD wa ga tsamago o tla tsena ka mabaleng a dipapadi ga bialo are lebeka kwa kantorong ela ya go rata ke nna re kwa gore ndi fetogile ga ditlakae

itsuke se le sumetere ke la go iriela ya boraro motheletsi wa tsebala FM re ke tsebisa ka se go medise go amogela go nna nna ola mabaleng a dipapadi le o re tsenang go lona gape ya lo ke na mekere ke leboge tiragalo wa ga go wa ka ditaba tsa iri ya boraro ba tsa arba le jona pele ga nako ditaba tsa iri ya boraro tsa arba le jona pele ga nako ke leboge gape le ya kadi ya ga ke kana fa ga na mire a khonne gore gapa ga botse le gapa fela ya ka kwa go la Groblersdal gore re khone go corner le sepela sepela ga byang go ba go sepela ga sepela ga byang gona fao gomme re tloga re leboga re holofela gore o ipsinne ka manana o a wa fitilego a moshatwa tse ba ba itabisho ga byalo se re se dira go re tsena gona fa go lena no la mapaleng a dipapadi nna no le litjwe litjwe go fa ke Nicky Boy ke ena a Nicole wa ga maimela gomme nna ke na Dr. HOT wa tsama gore re tlo ba mmogo gona mo nnanong le re go tlisitse dipapadi tša go fapana-fapana papadi ya kgole ya maoto gape le papadi ya rugby yeo tlo tla go moragonyana go ya kua pele kua dula fase molepo molepo bogobe re a solela re tla re kgona go tlisitsa tsona dipapadi tše motseletši wa tsabala FM metsuke lesome fela re ikela go iriela ya boraro go tsabala FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa tsabala FM ya SAB

0: o gopotsa kae? O gopotsa nako ya motlhamo meme. 6 Morashwa mo Thobel FM.
1: Thobela Brazex, nna ne ke gopola o ntre lokale koša ya Spencer Man.

0: balwa le ditaba di a shuta le fase le a shikinyega Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: dumela dumela wa Radzix me kgopela o nralokele kosha ya ba Venda Revolution ke thabo moloko mme ka mo lephalale marapong gae ke kwa nnereng kwa mmalebogo ke kgopo ja motswala wa ka Stuart Legale re sa le ko magaeng.

0: inyama ikutlo ya go thabisha thobele fm mošate go tsebo le boithabišo kgetho go tšwa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogašwa
1: thobela fm ke kopale ka ntshamekela pina ya Dobie Gray Loving Us ke Pinky Molemisi ko Lephalale Limpopo.
0: Zex Mogašwa mo ke kgetho ya ka thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo.

0: tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogashwa kgetho ya ka. Fela mo thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Hello Zex mambaka re mo ntla ya ke mo lanse re ya ga ke go promane ke go pala ntlo ke le go sha spoke seja